To bola Mina Tindl, ktorá si co by svojho koparťáka ke skorbe My Light prizvala Sufjana Stevense. A ešte jedna taková hodne poklidná záležitosť pri tom dnešním ránu, posledním vlastne v květnu roku 2026. Dave Stapleton, One Trains.

napríklad klasická viac aj na kleine head music. Poslucháte Rádio 1, čeká nás DJ Cam featuring Guru.